0: 呀，我的当一把 transformation game 录了这儿，格玛萨里达尔的阿鲁当巴，阿吉那什么样一等阶级？哎，你我刚刚他不来我呀，我的那我只等阶当阿东什么欧伦多皮斯蒂马斯诺阿扎。
1: 哎，叫，把手稳了吧，别搞起这个肮脏。
0: 我的那不是蹦垃圾 transformation game 录了这儿。他那个是个几个马萨里达尔，那阿扎给他吃的能吃得完呢？
1: 跟那洗澡儿，阿姐，八十八，我到那到弄二十八呀，刚阿说不来我，我到六二多吧，但那都是下面就，这，
0: 那肯定的噻，这么少啊？给他
1: 跟
0: 吃，
1: 那你，跟那洗澡儿阿姐，八十八。我到那到弄二十八呀，刚阿说不来个，我到六二多吧，但是他是这个家没准备，阿叔他给当给帮弄啊，不来多吧，长二的嘛，但是他是不，阿六个呀，
2: 哎，不是嘛？啊，你个要怎么啊？
0: 哎，阿吉是大哥，大吉挂挂，Thank you。哎，阿吉，transformation game 录了多儿，但是他是只要这么些国特的俩二八级，阿吉刚刚打中阿吉，阿吉刚刚不拉二五阿吉。
2: 哎，阿姨是大哥，不是吧？我的不是不让阿里巴巴帮我弄，这什么没经验，是弄我的让我写，你还咋记录啊？真的，慢慢这个，你咋记录啊？怎么把我的写这么子？啊，加更多了，但是不，你把写这么弄这个，比那讲话怎么弄的这我呀？
0: 啊，我那哎，刚刚打电话的是，
3: 不是吧？我到路上多不多？搁那从人民泥沙看面，阿没搁大脚一顿接进的子，没弄了别人吧？没事接进来把都搁这么哩。
0: 俺写的谁？哦，这 close 上的，这 close 上的，OK。
4: Asın simbar ni sungdum den li pali rutsi ta sadım. Asın simbar den kuda alitsi. Ni sungkar den mulung mechidip, mangatitip, mesira, tepilim pa palala asi ba changa, parnuki asinuk simbar da mititang. Asinuk atima, achia kizikzi kanga tasak asir. Asir, ipaya, talisa, Nai anugusya sinsak sama alipa nisung. Kiyungur masira kalam inyak herkar asinung po idang chi tumulong tarit pa akamur asir anugusya inyak sang shi pa tumnong titsuk tak tsa achurur. Ipa mga titip chi Pendeta ayu tsuji tamakuk asitsi akuk saka nai pilim batem achaya nga riprang tsuji kanga dong dipang. Kengen bu nisung tangar kadi na simba kambaji na taya simba ki masi saka parnuk mulungung tamachung pilima alipa ki asitsi akuk. Na simbar kadin lipa liru tsiyim adama lemankar lemsa dipir. Mizung pupanung ta chung lini agi zik ditang. Tama chung pilimba misira yak ta chashidak tsipa yim yadang. Nisung kadi na machi tangwa ba tama chung pilimba misira yak ta chashidak tsichi. Yak ta chashi tsuji yim yadang. Na yama chi bilimba changa na i parnuk nam na chi anishidak tsir. Parnuki na chi saklokar ama na i pilimang.

0: 啊，我自个当猎人对呀。
1: 你说会猎儿，母鸡鸡嘛就用不，俺都单挨一个猎儿送。
0: 单挨一个猎儿。
1: 俺是那弄，跟弄一跟，现在人弄一点什么那些，送我冷包是咋讲些呢？
0: 嗯。
1: 没人都把猎儿一打起，就用咋讲东西，第二天还是把弄猎儿。
0: 猎儿。
1: 那俺就当正儿八经是弄。那么刚刚当第二月个子吧，就用这种，可是上哪家人那么多子吧呀？上那等那上子吧，刚刚当多路里儿。
0: 啊，
1: 当多。俺那也刚刚冬天帮俺买那边了么？当个人过马节吧，没得啥个温度，我是一门不不弄那肉大事呀。看那儿去俺那部门，对啊，冰袋卡，俺是不干净 ，pure white 部门 ，English no periwinkle 大事呢？
0: 嗯。
1: 一般农业给第二位讲啊，阿个吃吧，啥准备啥个阿农，那意思都没得把劲。一般应当呀，我嘛不大去做，是去弄啥玩意儿，那其他自然留着。
0: 一般他们那么子不，我们这儿
1: 大丈夫
0: 嘛是，过啥过啥个儿，啥个阿里嘛弄，黑晋江阿啥当阿很子，我的 WHO 啥的 ，WHO group 呀。Ali ma balala balala balala nung health study aja kumalir. Tapi study senior group ka Madagascar Island yao. Madagascar Island je tang Atlantic Ocean asir Indian Ocean. Tezung tan ngi lir kote. Tapi nung panuk iba jaga yao nung tanur je siangur kata mali. Nisung tam je healthy tang ngau tajari. Ya kuce Ali mampu lah, ada tu ya bu. Ni semua jek hel cung Ali balik malin na. Tapi anu ke study sedang. Anu nu kunci saja. Tapi anu iba prewinkle ya agak tu. Tapi sejepan anu ke ayah dan ada sur study as. Tapi anu prewinkle anu je elemen udah taksi tak anap coba ya. Nader tu nader lihat dah. Ay, nuk langka har dhrr a chung ar, da zi lo lir pa nuk ee bo, da chi tak chay. Da zi nung, a chi rib rang, da zi tung ti bang sa ilimen an na bo, cancer a chung pa, put it. Da zi jya, ya mu zi da chung a ya kum ha chi ar, da pa nuk langka zi na nung, tu chi mu lor a chim ar, sung wa may, da green tea a chim pa may na, ya a chim ar. Asalkan dah zaman dulu, tapi macam sebab jaga, dasi tak cincin ah, dasi tak makan lihat dah. Tapi sebab jaga, prewinkle macam, mata kasar prewinkle, dah jadi tenung je. Tapi tenur dem jaga, asal time dem jaga, tu orang proses kelan, ya awak orang tu tak boleh kumur bu, tak kumur tu ker, asal kincir aja kumur, tak nong. Iba ya juga ke panuk. Iba cak mawa ker asal blood pressure madu ker diabetes madu ker dah anggota. Tapi sebagai prewinkle Madagascar flower dah aja. Asal panuk ya juga cakai tapi wo anak sengkalir anak dang mas. Saka temu sengkak nong jisa muzikandin baju taliba dasar ya. Asal nuker iba caci ar dasar jasa nama nama udah masih apa sekarang sih baca masih ya, dah udah cili cikak sih, dah jumpa jangan sih sebab tu, asal iba ya masih bu masih aku ya, udah kaya nasi kita lan, paham iba iba nongja, kemhakam masih tak kembali, dah jadi ya cenderung kangadang tu ba, mesti belah tu mabu, dah sih tak nukulang kahar cerah lir lir kembali. Na tuh lang mana nunga ajang semar-mar nung, masa tu buku nunga ajang semar-mar nung, tapi tak nunga langgar hati relevo malah tu,
1: na
0: nunga ajak sih ajung orang
1: ba,
0: ta iba cakap iba tangan muzi ajung, ta cakap caya, asal kumu nunga nung balaga kumu sih yak ta tangan tu beri, asal tu si si tak ya ajung orang de, asal tuh lu gua cakap ada tu. Ta muzi juga ngah ada jong.
1: Oh ni, si tak.
0: Satu bukti ajaong er. Asal kumwa cak nong mim aliba agian kumuji murau er. Ta mim je sama dapser.
1: Ucap.
0: Cukup ucap ngah tu. As caca bah dasnaru zah aku kumuji anu tu.
1: Oh ni.

0: Uti ang way ah, Luther. Aro, fishing ni chipper naro.
1: Yes.
0: Pada pada naro.
2: Jin jin.
3: Kalau macam mana je?
4: Aiga, putu terus di doang uje. Maba mupulu asinok mabang kemsak sadu ma. Petria sir, bleaching powder am siapa uya? Tas semangzang uli asuba masadu ya. Je je, tuh Na kerja je, nasi lana waktu luar je.
5: Ubu, saka ya bleaching powder o petrino am siapa serba? Ayung nong siru lima tak asis masin lah.
4: Do, aje am siapa yang angu je amena putu nero ya? Bongsen, cisen, nace, dosen muda seno.
0: Ubu, musa am siapa seno bu? Ni bu angu je micilino.
4: Tende la, kerja masih saja. Jumwa dasar tang tang teramanakar wangkaja masih sang sang nunukian upualang upulabu surju kornam je angu dinali badam je pungsu nasin je penir tungsi de anu ni taloi ayong takalan jagi kenturang rebrangkang ralu jago de
5: jalau
0: uti ni tu bahut karban lak raha ye shakwa ya bu kahati masih bay nyakar do asunuk ya ni bu tu mulu lagi maki zak tu jernu Ang ugun chin dang ayung ajak raksa zba ya.
3: Haji mozuji yo qasir. Bitir jam shatu orji jo. Geja sizdo. Dam bu ang mai? Ar, bu diar.
0: Sir bang udi. Asno education ajanga angazga libadam ji mam shi zba na.
5: Ay ya, na lo stop ya. Ma bang da lungan chu mija da ji. Hai per mani ga gandita tam mo jitam bu. Chalo enjoy ya.
0: He, mani ga gandira ngana balur masa shi ro ali ma je.
5: Ah ah ah.
6: I'm going to go to the house. Nar semrong la kengen ya mai sutiaru dangang iba ma aun den ya chung de ji no ajak to buk sanga dang chaina ma dang chung odwa no
0: ni bo ke cha mi ji li no da
6: tene nar la da chung la ke jas bai ma ji ba ga
0: e yo dang no no dang jiang wo zi ni de buk rak sa ji me no
4: re nar lo Ya, kecil, ramai cungsa sesiar je. Cungur tang bodang di lama nak nongka cama sesiar cung je.
0: Ubu, cungsa asisir ba masa. Soha tanya ni tu mungkin kanga siang aja. Asal ni gigi mas, ini apa aje?
6: Ayah, nola, tak cungla, putas saja.
0: Ayah, uzi, betul yang siang muzi yang nong tu uzi ba jadi. Anggo sir ci xiu a cha oksha sama ji ba ji tim ma ba ma sa ta xiu ba di
6: na ru wa ji da pa nu si zu nu go u da ga dok zu nu go da ga
0: a su nu gi a yong nu ya mai nyak pa ya ci im nu yi mu zi a su I ba jang ga ci im nu a li ba anggo ai ga dup si zhe nu nu gi news ji ru bang ang ju ci mu nen ba jang ga ci gem nu ci xiu de ai ga su do
4: ai zhen de a ji na da
0: 这些罗浪人的人是个罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是罗浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Filter是置浪不能Fil zir anong jia sino kanga kam dang zir baja
1: mandi ka kandi o chana sang lik zir jie chung ang tani mi
0: kanga tasa naik jam mamadat no